0: Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: I knew it, I knew you. I knew it.
0: Og hvis jeg ikke vidste bedre, så tror jeg altså, at du vil skrue op for radioen lige nu. Fordi det er altså en af de mest afspillede sange hen over sommeren indtil videre. Måske årets sommerhit.